0: صح يا نائم.
1: خش
0: بر بر برية
2: بر بر برية
0: جو جو جوية
2: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
2: بح بح بحرية
0: قدش يا السعود

0: الدردشه الامريكيه
1: الدردشه الامريكيه
0: حتى انزل بر بر بر بريه
1: بر